0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, pamidhangat suara Jombang wonten pundi kemawon. Inggih siang menika wonten nadi cara geng marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem ngantos mangke jam 3 sonten nggih kados biasanipun langgam Jawi campur sari. Saket panjenengan request mangke di 8771 7. Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Ayam marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Matur suwun Pak Sukardi.
1: Inggih,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, tapi nggih.
1: Tanggal 0.
0: Tapi rada niki ya, Pak.
1: Iki napa?
0: Rada ilek.
1: Oh, kakean mimi.
0: Mboten. Soale niki nek injing lak adem to, Pak.
1: Kulone
0: Kulon iki nek adem titik ngoten pun Paul.
1: Oh, Abram.
0: Oh, nggih, sugeng siang Abram.
1: Abram siang.
0: Sugeng medhangaken.
1: Ora diilek.
0: Nggih.
1: Dikurangi mawon. Biasane nek wong ilek niku kese dikatai ta, Mbak.
0: Nggih, kula niki badine pesen Pak Ri.
1: Betul. Tapi
0: ten galon iki wae. Betul setunggal galon.
1: Lah iki gelas jumbo pisan e.
0: Nggih, kula badhe ditumbas gelas jumbo.
1: Penemen-nemen awane jane cuacane mbok dikeco.
0: Nggih, Pak, leres.
1: Apa maneh?
0: Nek dalu wadem. Oh, nggih, sugeng siang, Pak Yanto.
1: Mas Dodi apa Pak Yanto?
0: Mas sinten nyata niki Mas Dondi napa Pak Yanto?
1: Nggih, terserah jenengan.
0: Nggih sak kersa
1: kene. Kok nyambut tangan Pak Yanto ya.
0: Nggih.
1: Kulo ngawali ngene iki
0: wae. Nggih, jenengan ngawali niki.
1: Gambaani.
0: Gambaani.
1: Mangke diparingi manuk gak iso manggo.
0: Manuk gak iso manggo.
1: Ya pokoke awane adem polae. Niku ati bedhing Mas Adi nggih.
0: Lah nggih nggih, leres.
1: Awane adem. Nggih. Wonten nggih?
0: Nggih, wonten.
1: Alhamdulillah. Pak Yanto sugeng siang, Mama Titi. Bunda Eti. Mhm. Tangi dalem niku Pak Jadi sugeng siang. Nggih, wonten malih. Pak Dono, Pak Sali,
0: Bu Juminten,
1: Wawan, Pak Pring sekalian, wonten malih Mas Gilang, terus wonten malih Mas Alfan,
0: Mas Alfan Imam,
1: Pak Cip wonten wono salam, Bunda Wiwi, wonten Cak Wit,
0: nggih,
1: Cak Wit, Mas Gilang, nggih. Pun oh Bu Wawan
0: nggih Bu Wawan.
1: Nggih pun salam sedoyo ya mawon Mas Adi.
0: Nggih Pak Sukardi nggih.
1: Ayo Mbak Ani gole Mas Adi yo.
0: Nggih.
1: Nek Mas Adi kasiar enggak tahu mlebu.
0: Nggih.
1: Cuma Mas Adi.
0: Nggih sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun kagem Pak Sukardi sugeng siang.
2: Sugeng siang wong ganteng.
0: Nggih, gayeng marem. Pancen.
2: Gayeng marem tombo ati ayem.
0: Tur tentrem. Nggih, matur nuwun Abang.
2: Kula mboten mileng kok Mas Ani, kula mboten mileng kok.
0: Oh nggih.
2: Kula mboten tak wani ngombe es menyang dipun nonton 5 taun
0: nggih. Oh nggih. Inge. Lah kula le mboten minum es mboten remen.
2: Nggih, dose gak puas ngoten mboten lega.
0: Nggih, mboten lega.
2: Kula biyen ijik enom biyen nggih ngoten Mas Dadi wis suwek.
0: Ngoten. Nggih. Nggih, apa monggo mangke langgamipun napa? Nggih,
2: Mas Dadi kula dipun paringi tembang tresno mawon.
0: Tembang tresno kemawon.
2: Nggih. Kampil ke ngene sing nyiptakan ki ambak niku ngenten.
0: Nggih.
2: Mangke nek mboten nenten nggih. Niken mung sak kenging njenengan kuwi supaya enak pokoke.
0: Nggih, nggih, kula nggadah sedaya niki.
2: Mula kan anku biasa niku lho Mas Ari. Ari gale niku lho enak arek niku.
0: Oh, nggih, nggih. Nggih.
2: Oke, nak terus sing nyiptakan niki mboten patek ganteng tapi suarane penak Mas Adi.
0: Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih.
2: Rambut e dawa ngoten arek nggih.
0: Arya Galih nggih.
2: Nggih.
0: Oh, nggih.
2: Nggih niku Mas Adi.
0: Nggih, Pak.
2: Nurut, Pak. Nurut Pak Sukardi kan Mas Adi.
0: Oh, ngoten. Nggih,
2: pun. Lah biasane Pak Sukardi nggih nurut sing masuk nyalamun kok di absen.
0: Nggih nggih nggih.
2: Pun diapun sedawa ya. Oh nggih kali merintah Mbak Ani wae niki. Kula tak manggap pun jenengan munggah jeneng Mas Adi.
0: Injih injih.
2: Nggih Mas Adi matur sembah nuwun.
0: Sami sami.
2: Pesenan pesenan kula mesti direalisasi.
0: Matur suwun. Sami sami. Nggih nggih.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Abah Bram, nggih. Sampeyan sampun nderek kono. Nggih, kula nggada sing niki mawon nggih, Abah nggih. Mangke kula puteraken. Nggih, sakmenika wonten manuk ora manggung kagem samudaya niki mawon nggih, pamit dangkat suara Jombang. Wonten di Cerok Geng Warung Pancen gawe ati ayam tur tentrem.

0: Inge, wonten adicara gemarem pancen gawe ati ayam tur tentrem wonten sawu gletak nggih leres napa. Inge sugeng siang kemawon nggih kagem panjenengan sedaya. Sameneika wonten adicara gemarem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Mas Prayoga wonten Pak Yanto inggih wonten Pak Cip, Mas Alan sugeng siang.
1: Sugeng siang
0: gayam marem
1: panjang
0: gari atem ayam tuntan ter. Nggih matur nuwun saking sinten iki nggih.
1: Kulo dhisik niku Pak Ditogo.
0: Oh nggih, sakmenika.
1: Sakniko Mbak wis to wae.
0: Oh Mbak Togo. Nggih. Nggih. Sehat nggih, Mbak nggih.
1: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat nggih.
1: Radine kula putar-puter niki soalnya.
0: Oh
1: bengong.
0: Oh lha nggih.
1: Tasik Oman lagu Mas Adel.
0: Insya Allah tasik. Sameneika tasik jam pinten iki? Langkung 30 menit kok.
1: Nggih, bojo loro. Nggih,
0: bojo loro kemawon.
1: Dadi bojo ya, njaluk bojo loro.
0: Ngoten.
1: Mas Adel sampai jam pinten?
0: Kula mantun iki sang ngantos jam 3.
1: Langsung kundur.
0: Nggih, mantun iki Mas Ari.
1: Lho, lak boleh gak sono kok ana es teh.
0: Niki awan nembe telas es teh.
1: Nggih.
0: Nggih, Pak De.
1: Nggih, salam sedaya mawon
0: Mas Adi. Nggih,
1: soale niki wingi kula protes tembak ndak.
0: Oh, ngoten. Pripun?
1: Kok boten iso mlebu ngono lho.
0: Oh.
1: Terus dibenakno niku nggih.
0: Nggih, lah niki kok langsung mlebu.
1: Masalah kan ngeten ya Mas Adi.
0: Nggih, nggih.
1: Pas Mbak Ni ini lah cewek.
0: Nggih.
1: Global. Lalu ada apa? Ternyata salah masuk Radio Andika.
0: Oh.
1: Salah pencet Mas.
0: Salah pencet.
1: Nggih. Nggih. Nggih, pun salam wis dawuh, Mam.
0: Nggih, nggih. Matur suwun. Sami-sami. Matur nuwun nggihan kagem Mbak Togo. Nggih, matur nuwun sampun derek kegono Mas Prayoga monggo bebila wonten ingkang derek kegono wonten jalur WhatsApp Mas Alan, Pak Cip monggo. Wau nggih wonten sinten? Bunda Bu Wati wau nggih sampun. Nggih kula buka jalur telepon kemawon 8777 kan direk kegono monggo wonten sinten sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih gayeng marem.
2: Gayeng marem gawe ati ayam tur tentrem. Assalamualaikum.
0: Nggih waalaikumsalam Mas Gilang.
2: Mas
0: Adi. Sehat nggih Mas Gilang?
2: Alhamdulillah.
0: Inge, sama nih kok sami.
2: Alhamdulillah.
0: Inge.
2: Boten kasrepun Mas Adi.
0: Dalam.
2: Boten kademen.
0: Oh niki radi lumayan. Kalau buka soal lawange. Nek kalau tu, gila injing kalau mesti katuan.
2: Tapi yam tu.
0: Oh inge.
2: Lagi ten. Boten
0: lantun
2: siram.
0: Lu siram tetap. Inge. Tapi biasanya kalau ngatain itu spilek. Nggih.
2: Nggih. Kok diparingi tembang.
0: Napa Mas Gilang?
2: Kedua kemauan kali kanan nggih.
0: Nggih.
2: Kan sampeyan kan sering laka lantas.
0: Nggih.
2: Nggih. Kecelakaan R2, R4, mm-hmm. R2, R4 ya sering nge. Terjadi di jalan-jalan.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Baboyo ing Margo.
0: Kulo enggak ada.
2: Tembang pun judulnya Baboyo ing Margo.
0: Baboyo. Ing Margo, Bebaya Margo. Sak menika kang nyekar Ismanto.
2: Boten napa-napa. Versi napa men boten napa-napa.
0: Bebaya
2: ngeten cover nang sepo aper
0: kok. Bebaya Margo nggih.
2: Bebaya ing Margo.
0: Niki kok mboten wonten ing e.
2: Bebaya Margo.
0: Nggih.
2: Mboten
0: napa-napa.
2: Nggih niku Mas Adi.
0: Nggih.
2: Jumbo kan kali kanan nggih. Salamipun kan jenengan sal keluarga
0: tetep sehat. Amin.
2: Dan lucingan kanugrahan saking Gusti.
0: Amin.
2: Nggih wonten
0: Cawit nggih. Nggih, cawit.
2: Mboten saged jenggelek malih nggih.
0: Lah nggih.
2: Tapi tembange mau global nggih. Apa wae.
0: Kul terus e Abah niku wau, Abah Bram niku wau sawu gletak.
2: Lah gletak terus.
0: Nggih, tapi pun kula puteraken kok.
2: Cawit
0: nggih.
2: Mbak Ani.
0: Mbak Ani.
2: Nggih wonten Pak Bram. Wonten niku mau Pak Ditoko
0: nggih.
2: Nggih. Wonten Mas Hidung wonten Gunung Kulut. Pak Yanto, Pak Sukarti, Gawati, nggih wonten Pak Cip,
0: nggih,
2: wonten Mas Prayoga, wonten Bunda Wiwi, ingin datang,
0: Kesamben, nggih,
2: wonten Bujuminten,
0: Bujuminten,
2: Pak Pring sekalian, di wonten sinten ibu, Sami Sunda, keluarga nih pun, wonten Mas Alan, Mbak Yeti, Imam Tejo, Mas Alan, sinten malih Pak Jono,
0: Stay kemauan
2: ini masih. Stay kemauan.
0: Pagi
2: sampun sonten.
0: Mas.
2: Siap. Belajar Mas
0: Ardi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kagem Mas Gilang wonten Pak D Togo tapi wis diceluk Mbah mau Pak D. Nggih, sampeyan kata saya wonten wetel kagem panjenengan sedaya nggih. Wonten adicara kemarin pancen gawe ati ayam tur tentrem.